0: Szóval TikTok, nem TikTok, ne menjetek a tigrisnek a kifutójába, semmilyen vadállatnak a kifutójába. Ők egyszerűen vannak összerakva, hogy ők gyilkolnak, mert hogy ez a tulajdonos, az egyik tulajdonságuk többek között.
1: Figyelj, mindenkinek tigrismentes jó estét kívánunk, szerintem. És inkább ezt kellene mondanunk. Aztán holnap jövünk ismét.
2: Vagy legyetek otthon tigrisek inkább, de az már egy másik történet. Regisztráljátok a játékunkra
1: is. Te kis vadúc.
2: 0735488888, mit mondjunk ehhez?
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet, és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre. Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
5: Október 17-én Marosvásárhelyen.
3: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
6: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
3: Autógumit keresel? A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumi abroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
7: Keresed a tökéletes ízeket? A marosvásárhelyi Passion étteremben most mindenből a prémium minőséget kapod. Hétfőtől péntekig minden harmadik napi menü rendelésed után a negyedik ingyenes. Vasárnap 30% kedvezményt kapsz az étlapról. És nálunk vár a város talán legjobb túrófánkja is. Passion étterem. Szenvedéllyel az ízekért.
8: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daros autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Parajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: Aktualitáci. Stírile. Radio Gaga. temperaturi modeste și precipitații pe alocuri. Moscova și Kievul au convenit să înceteze atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice, iar parchetul general a trimis în judecată 16 cetățeni ruși acuzați de uz de fals. Sunt Ramona Vintilă, ascultat știrile Radio Gaga. Lucrările la varianta de ocolire Sighișoara au depășit pragul de 20% din stadiul de execuție, anunță DRDP Brașov. În șantier sunt mobilizați în prezent 170 de angajați și peste 100 de utilaje. Echipele lucrează la structurile de pe traseu, dar și la săpături și lucrări de consolidare, ordinul de începere a lucrărilor fiind emis încă la sfârșitul lunii martie. Noua șosea va avea o lungime de 13 km și câte o bandă pe sens. Traseul pornește din DN13 în apropierea de Albești și revine în același drum național lângă Hetiuri. La ambele capete ale variantei vor fi amenajate parcări. Parchetul general a trimis în judecată 16 cetățeni ruși acuzați de uz de fals pentru a obține acte de identitate românești. Procurorii susțin că în perioada februarie-iulie anul trecut, inculpații au utilizat certificate de cetățenie pretinse liberate de reprezentanțe diplomatice românești din Rusia, Azerbaidjan și Republica Moldova. În baza acestora au obținut coduri numerice personale și certificate de naștere românești, eliberate de Consiliul Local Sector 6. Ulterior, în baza acestor acte, au obținut cărți de identitate eliberate de Direcția de Evidență a Populației Câmpul Lung Moldovenesc, iar apoi pașapoarte electronice emise de serviciul din Suceava. Autoritățile au dispus anularea actelor false, iar rechizitorul a fost trimis judecătoriei Câmpul Lung. Prim-ministrul britanic Andy Borham a etichetat duminică Rusia drept dușman și a acuzat-o că se amestecă în politica Franței și a Germaniei. El a afirmat că Moscova a intervenit în mod clar în referendumul privind Brexit-ul din 2016 pentru a sprijini ieșirea regatului din Uniunea Europeană. Prim-ministrul laburist a dezvăluit că a discutat deschis această problemă cu cancelarul german Friedrich Merz la ultima lor întâlnire, unde ambii au fost de acord că AFD este instrumentul de influență al Rusiei. Această influență poate fi exercitată financiar sau prin dezinformare, a explicat el. Autoritățile ruse continuă dialogul cu Statele Unite privind armistițiul energetic cu Ucraina, a declarat luni jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peșcov. Președintele Donald Trump a anunțat duminică în mod neașteptat că Moscova și Kievul au convenit să înceteze atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andriy Sibiha, a subliniat sâmbătă că președintele Zelensky se bucură de sprijinul poporului ucrainean după ce Trump a declarat că a sosit momentul ca Ucraina să aibă un nou președinte capabil să ajungă la un acord cu Rusia. Președintele Vladimir Putin ar fi dispus să oprească atacurile asupra Ucrainei doar în ziua desfășurării alegerilor prezidențiale, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Anunțul vine după ce Zelensky a propus un armistițiu de 60 de zile pentru organizarea scrutinului în plin război. Moscova respinge însă o încetare prelungită a focului, iar ministrul de externe Sergei Lavrov susține că liderul ucrainean nu merită un astfel de răgaz. Angajații IAR Ghimbav au participat luni la un meeting organizat în incinta societății, nemulțumiți că indexarea salariilor cu inflația, negociată prin contractul colectiv de muncă, nu a fost acordată, iar gradul de încărcare cu lucrări al fabricii a scăzut sub 20%. Shuba Arpad, liderul sindicatului, a declarat că autoritățile au primit termen până pe 15 decembrie pentru a aproba drepturile salariale negociate și pentru a găsi soluții astfel încât activitatea companiei să ajungă pe cât posibil la 90% din capacitate. O judecătoare federală a dispus duminică suspendarea unei campanii de reclame politice ale administrației președintelui Trump, finanțate din fonduri publice, când mai sunt doar puțin mai mult de 3 săptămâni până la alegerile de la jumătatea mandatului. Reclamele din această campanie combină laude la adresa președintelui, mesaje împotriva adversarilor săi politici și caută să pună într-o lumină favorabilă unele dintre acțiunile sale militare recente, precum capturarea președintelui venezuelan Nicolas Maduro și războiul împotriva Iranului. Un control făcut de Ministerul Mediului la Administrația Națională de Meteorologie arată că unul dintre cele 5 carduri asociate contului au fost utilizate pentru a cumpăra parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc și inclusiv un sutien de lux care costă peste 1000 de lei. Ministra Mediului a prezentat cifre care arată că anul trecut și anul acesta pentru astfel de bunuri ANM a cheltuit sute de mii de lei. Luptătorul Adrian Recorean și-a trecut în cont zilele trecute la Amman în Iordania al patrulea titlu de campion mondial la veteran și al doilea consecutiv din carieră. Iar fostul președinte al catalanilor, Joan Gaspart, îi atrage atenția lui Messi că trebuie să revină la Barcelona pentru un ultim dans, indiferent dacă clubul este condus de Laporta sau de altcineva. Vremea va continua să se răcească în intervalul următor, astfel încât media valorilor diurne va fi în scădere de la 17 grade spre 14 grade, iar la celor nocturne până la 3 grade.
13: Iar acum?
14: Vă salut, am venit în Eter, facem cocktail de seară până la ora 23 și găsim în playlist Martin Garrix, Repeat It, seară de seară, Carla's Dreams și SWV Right Here. 15 grade a fost astăzi, la fel 15 și mâine, la noapte 9 grade. În următoarele zile văd la fel 13-14 grade.
13: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

0: fie.
1: Zice calendarul zilei că acum 534 de ani, în 1492, navigatorul genovez Cristofor Columb a descoperit insula Watling, San Salvador, din arhipelagul Bahamas. Aceasta fiind considerată data descoperirii Americii, lumea nouă. Aflat din 1492 în serviciul Spaniei, Cristofor Columb a întreprins până în 1504 patru călătorii în cursul cărora a descoperit majoritatea insulelor din America Centrală și a atins coastele Americii Centrale și ale Americii de Sud. În această zi e marcată Ziua Națională a Regatului Spaniei, Ziua Hispanității, în amintirea descoperirii Americii.

0: În Right Here se aude și vocea lui Michael Jackson, e adevărat, o bucățică mică. SWV se numesc fetele astea. Fiord de Cristian Mungiu, un thriller juridic despre doi părinți, Sebastian Stan și Renate Rainsway, suspectați de abuz asupra copilor, a avut parte de lansarea de gală în Statele Unite, obținând încasări de $124,000 din doar 4 săli de cinema din New York și Los Angeles. Deși lansarea Fiord a fost una extrem de limitată în doar 4 cinematografe, încasările au fost suficiente pentru a prinde clasamentul extins al box office-ului de pe piața de referință a Hollywoodului.
1: În fiecare zi, la orele serii.

Suntem din 12 până în 14 în săptămâna europeană a regiunilor și orașelor. E cea mai mare manifestare anuală dedicată politicii regionale, în care regiunile și orașele își prezintă capacitatea de a genera creștere economică și locuri de muncă, de a pune în aplicare politica de coeziune a Uniunii Europene și de a demonstra importanța nivelului local și regional pentru buna guvernanță europeană. Aceasta 24-a ediție are loc la Bruxelles sub motoul Regiuni puternice, Europa puternică.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: Uite, Oktoberfest, cât de vechi e? Păi are 216 ani. În perioada 12-17 octombrie, în 1810, avea loc prima ediție a festivalului Oktoberfest, sărbătoarea din octombrie, de la München, una dintre cele mai faimoase festivaluri din lume. Această sărbătoare a luat ființă odată cu un eveniment important din istoria Bavariei, căsătoria dintre regele Ludwig I cu prințesa Tereza de Saxe, în data de 12 octombrie 1810. De atunci, în fiecare an, s-a sărbătorit acest eveniment, transformându-se încet în marele festival al berii.
1: Publicitate.
2: Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege Cabinetul Veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc. Mai mult! Cu parola GAZDI beneficiezi acum de 20% reducere. Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Podeni 95.
1: Anunțuri de interes general.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general.

0: fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

aflat și câți ani se împlinesc de la inaugurarea faimoasei și impunătoarei statuia lui Iisus Hristos din Rio de Janeiro, denumită sugestiv Hristos Mântuitorul, una dintre cele mai cunoscute monumente ale lumii și una dintre cele mai recunoscute reprezentări ale Mântuitorului. În 1859, părintele Pedro Maria Bas, sosit de cuvrând în Rio de Janeiro și uimit de frumusețea misterioasă a muntelui Corcovado, a sugerat pentru prima dată construirea unui monument religios. Propunerea a fost dată uitării până în 1921, când a fost repusă în discuție ideea de a se construi o statuie imensă ca punct de reper pe vârful muntelui Corcovado, care să fie vizibilă din orice punct din Rio. Noua idee a aparținut arhidiacezei de Rio de Janeiro, dorindu-se totodată a fi și un mod de a marca celebrarea centenarului independenței Braziliei, planificată pentru anul următor. Așezată pe vârful muntelui, statuia are 38 de metri înălțime, o deschidere la nivelul brațelor de 28 de metri, fiind situată deasupra mării, astfel încât poate fi observată din toate părțile orașului. Statuia lui Hristos a fost proiectată de brazilianul Heitor da Silva Costa și realizată de sculptorul Paul Landovischi, în timp ce chipul lui Iisus a fost realizat de sculptorul român Gheorghe Leonida.

0: te informează, te bine dispune și te distrează. Cocktailuri de seară la Radio Gaga. Șlagere și muzică nouă.
1: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc alașii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: promit să încerc să fiu mai bun.
1: Județul Mureș se trezește și adorme cu noi. Cocktail

0: Orni Musti, eu sunt Raul, cocktail de seară continuă, Ramona aduce buletin de știri, stați cu mine!
1: Actualități. Știrile Radio Gaga.
2: Temperaturi în scădere, mai ales cele nocturne. Procesul patronilor firmei Flagas poate să înceapă, iar depozitele de gaze ale României sunt peste media Uniunii Europene. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Startup-ul românesc Voice Patrol, care ajută la combaterea comportamentelor și incidentelor toxice la care sunt expuși copiii, adolescenții și alți utilizatori ai platformelor online de jocuri video, a obținut acum o nouă finanțare de 3 milioane de dolari de la fonduri de investiții, inclusiv cu susținere din bani europeni. Dincolo de combaterea toxicității severe, compania dezvoltă modalități de a încuraja activ comunități pozitive de chat vocal, inclusiv o tehnologie care recompensează comportamentul constructiv al jucătorilor. Miliardarul american Elon Musk a postat un mesaj pe rețeaua socială pe care o deține, prin care îl aprobă necondiționat pe Donald Trump. Amintim, liderul de la Casa Albă a declarat că ucrainenii ar trebui să-și aleagă alt președinte după ce dictatorul rus i-ar fi promis milioane de tone de motorină. El l-a readus pe Elon Musk, cel mai bogat om din lume, în rândul administrației, care arată că odată cu revenirea celui mai bogat om din lume în centrul puterii americane, au apărut și o serie de noi potențiale conflicte de interese. Luca Niculescu, premierul desemnat, a avut astăzi noi consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru formarea viitorului guvern. El propune un acord politic pentru îndeplinirea unor obiective esențiale, printre care rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru anul viitor, măsuri privind energia și protejarea celor vulnerabili, nerealizarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României. Harry și Meghan au părăsit Marea Britanie în 2020 pe fondul unor tensiuni cu familia regală, din care nu mai fac parte ca membri activi. Acum, la scurt timp după revenirea în Regatul Unit, Palatul Buckingham a amintit că angajamentele caritabile pe care le vor avea vor fi desfășurate în calitate de persoane private. Pe 26 august 2023, o serie de explozii la un depozit GPL din Crevedia au dus la decesul a 6 persoane, alte 54 au fost rănite, 8 case au fost distruse complet și alte 80 avariate. Potrivit anchetatorilor, firma celor doi a operat timp de 3 ani punctul de lucru de la Crevedia, deși acesta nu mai avea autorizație de funcționare. Doldurea și Stânga au stat mai multe luni în arest preventiv, iar ulterior au fost plasați sub control judiciar. Depozitele de gaze ale României sunt peste media Uniunii, peste ținta de umplere de 80%, iar consumatorii casnici și sistemele centralizate de încălzire sunt asigurate atât în privința cantităților cât și a prețurilor, a declarat luni Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Situația este însă diferită pentru marii consumatori industriali, pentru care statul nu dispune de resurse bugetare destinate compensării facturilor. Premierul desemnat Luca Niculescu spune că dacă va trece de votul Parlamentului, va face tot ce este necesar pentru ca producătorul auto să rămână în țară. România nu își poate permite să piardă Dacia. Declarația sa vine după ce Dacia a anunțat că oprește temporar producția la uzina de la Mioveni, pe fondul scăderii comenzilor, și a lansat un nou program de plecări voluntare. Angajații care acceptă încetarea contractului de muncă prin acordul părților pot primi salarii compensatorii în funcție de vechime. Iranul analizează în continuare răspunsul Statelor Unite la propunerea sa privind redeschiderea strâmtorii Ormuz și va transmite un punct de vedere prin intermediar după încheierea evaluării, anunțat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe. Negocierile sunt blocate de divergențele privind condițiile impuse de Teheran și de insistențele Washingtonului ca programul nuclear iranian să fie abordat de la început. Decizia Forurilor Olimpice Europene de a permite participarea tinerilor sportivi ruși la Festivalul Olimpic al Tineretului European de iarnă de la Brașov, doar în condiții de neutralitate, a declanșat un val de indignare la Moscova. Luptătorul Adrian Recorean și-a trecut în cont zilele trecute la Amman, în Iordania, al 4-lea titlu de campion mondial la veteran și al 2-lea consecutiv din carieră. Iar fostul președinte al catalanilor, Joan Gaspart, îi atrage atenția lui Messi că trebuie să revină la Barcelona pentru un ultim dans, indiferent dacă clubul este condus de Laporta sau de altcineva. Vremea va continua să se răcească în intervalul următor, astfel încât media valorilor diurne va fi în scădere, de la 17 grade spre 14 grade, iar a celor nocturne până la 3 grade.
1: Iar acum...
0: Cu bun găsit odată, aruncăm și o privire în playlist. Găsim Wasted Love, Offenbach, Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb, noi, Alina Aremia și Be My Baby, Vanessa Paradis. Salutare, bine v-am regăsit, stați cu mine. La noapte avem 9 grade, dar se răcește de mâine. 4 vor fi de mâine noapte.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

se pare că revenim la spanioli acum 34 de ani cu ocazia manifestărilor din Spania, prilejuite de sărbătorirea a 500 de ani de la descoperirea Americii de către navigatorul genovez Cristofor Columb, a fost sigilată capsula mileniului. Conține o colecție numismatică spaniolă marcând acest eveniment, precum și diverse texte ale lui Columb. Capsula va rămâne închisă până în 2492. Să fiți sănătoși!

0: Vocea Vanessa Paradis, n-am mai auzit-o de ceva vreme. Be My Baby, Bloodline, Alex Warren, avem și Get Lucky. Ziua limbii, alfabetului și culturii armene e marcată din 2019 la inițiativa deputaților Varujangos Vosganian și Pambukcian. În calendarul Bisericii Armene, data de 12 octombrie, e sărbătoarea Sfinților Traducători. Asta o să fie destul de complicat, drept pentru care dăm mai departe niște muzică. Avem Alex Warren.
1: Te informează, te bine dispune și te distrează. Cocktailuri de seară la

ziceam mai devreme despre un turist care a vizitat vreo 60 de țări și el spune unde nu s-ar mai întoarce niciodată. Ce destinații l-au dezamăgit și unde a găsit cea mai proastă mâncare? E un clasament personal, a evaluat gastronomia, peisajele, siguranța și raportul calitate-preț. Printre destinațiile analizate se numără și Japonia, China, Grecia, Cuba. E bine, țara cu cea mai proastă mâncare potrivit turistului este Tajikistan. Ocupă ultimul loc în clasamentul gastronomic al călătorului. Mâncarea a fost un adevărat calvar pentru stomacul meu, afirmă acesta. Turistul spune că specialitățile locale, inclusiv iaurtul uscat la soare, dar și lipsa igienei unor preparate, i-au creat niște probleme de sănătate. La polul opus se află Japonia. Cuba este destinația în care nu și-ar dori să revină, deși laudă arhitectura și cultura locală. Străzi pline de gropi, clădiri degradate, lipsa apei și pene de curent, zice el.

0: în fotoliu,
1: în paie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

0: știți acel miros, aromă proaspătă cu note de pământ care umple aerul când începe să plouă sau chiar înainte ca prima picătură să atingă solul? Mirosul ploii poate trezi sentimente de nostalgie sau de confort în funcție de amintirile și experiențele pe care le asociem cu el. E unul dintre acele mirosuri pe care le recunoaștem imediat, dar pe care e surprinzător de greu să le descriem. Mirosul familiar al ploii provine în mare parte de la compușii organici volatili, substanțe chimice eliberate de microorganismele din sol, plante și alte surse. Când ploaia cade pe solul uscat, picăturile foarte mici pot transporta acești compuși în aer, unde îi putem simți mirosul.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.
3: Look, if you had one shot, one opportunity,

Revenim la aceeași poveste, care e distanța ideală de mers pe jos în fiecare zi pentru a reveni în formă? La rând, răspunsul a apărut evident, 10.000 de pași pe zi, brățările și ceasurile de fitness au transformat acest număr în obiectivul implicit, iar milioane de oameni și își verifică în fiecare seară dispozitivele pentru a vedea dacă l-au atins. Cifra nu provine dintr-un studiu medical, dintr-o campanie de marketing mai mult. În ultimii ani, studii ample care au urmărit sute de mii de oameni au oferit în sfârșit un răspuns mai clar, mai încurajator la întrebarea cât de mult trebuie de fapt. Pe scurt, probabil, mai puțin decât crezi, beneficiile apar cu mult înainte de pragul de 10.000 de pași. Dar de unde provine povestea asta? Cifra așa are originea în Japonia anilor 60, când o companie a lansat un pedometru numit Manpokei, care s-ar traduce aproximativ prin aparatul de măsura 10.000 de pași. Numărul rotund era ușor de reținut și a devenit popular. E un obiectiv rezonabil, dar nu a reprezentat niciodată un prag stabilit științific.

0: bine.
1: Amă.
2: Fireball.
0: Pitbull la final cu Fireball. Eu sunt Raul. Până la 21, 23, pardon, suntem împreună, că acum e 21. Ramona aduce buletin de știri și la noapte o să avem 9 grade Celsius.
3: Actualități. Știrile Radio Gaga.
4: Temperaturi modeste și precipitații pe alocuri. Moscova și Kievul au convenit să înceteze atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice, iar parchetul general a trimis în judecată 16 cetățeni ruși acuzați de uz de fals. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Lucrările la varianta de ocolire Sighișoara au depășit pragul de 20% din stadiul de execuție, anunță DRDP Brașov. În șantier sunt mobilizați în prezent 170 de angajați și peste 100 de utilaje. Echipele lucrează la structurile de pe traseu, dar și la săpături și lucrări de consolidare. Ordinul de începere a lucrărilor fiind emis încă la sfârșitul lunii martie. Noua șosea va avea o lungime de 13 km și câte o bandă pe sens. Traseul pornește din DN13 în apropierea de Albești și revine în același drum național lângă Hetiuri. La ambele capete ale variantei vor fi amenajate parcări. Parchetul general a trimis în judecată 16 cetățeni ruși acuzați de uz de fals pentru a obține acte de identitate românești. Procurorii susțin că în perioada februarie-iulie anul trecut, inculpații au utilizat certificate de cetățenie pretinse liberate de reprezentanțe diplomatice românești din Rusia, Azerbaidjan și Republica Moldova. În baza acestora au obținut coduri numerice personale și certificate de naștere românești, eliberate de Consiliul Local Sector 6. Ulterior, în baza acestor acte, au obținut cărți de identitate liberate de Direcția de Evidență a Populației Câmpul Lung Moldovenesc, iar apoi pașapoarte electronice emise de serviciul din Suceava. Autoritățile au dispus anularea actelor false, iar rechizitorul a fost trimis judecătoriei Câmpul Lung. Prim-ministrul britanic Andy Borham a etichetat duminică Rusia drept dușman și a acuzat-o că se amestecă în politica Franței și a Germaniei. El a afirmat că Moscova a intervenit în mod clar în referendumul privind Brexit-ul din 2016 pentru a sprijini ieșirea regatului din Uniunea Europeană. Prim-ministrul laburist a dezvăluit că a discutat deschis această problemă cu cancelarul german Friedrich Merz la ultima lor întâlnire, unde ambii au fost de acord că AFD este instrumentul de influență al Rusiei. Această influență poate fi exercitată financiar sau prin dezinformare, a explicat el. Autoritățile ruse continuă dialogul cu Statele Unite privind armistițiul energetic cu Ucraina, a declarat luni jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peșcov. Președintele Donald Trump a anunțat duminică în mod neașteptat că Moscova și Kievul au convenit să înceteze atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andriy Sibiha, a subliniat sâmbătă că președintele Zelensky se bucură de sprijinul poporului ucrainean după ce Trump a declarat că a sosit momentul ca Ucraina să aibă un nou președinte capabil să ajungă la un acord cu Rusia. Președintele Vladimir Putin ar fi dispus să oprească atacurile asupra Ucrainei doar în ziua desfășurării alegerilor prezidențiale, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Anunțul vine după ce Zelensky a propus un armistițiu de 60 de zile pentru organizarea scrutinului în plin război. Moscova respinge însă încetare prelungită a focului, iar ministrul de externe Sergei Lavrov susține că liderul ucrainean nu merită un astfel de răgaz. Angajații IAR Ghimbav au participat luni la un meeting organizat în incinta societății, nemulțumiți că indexarea salariilor cu inflația, negociată prin contractul colectiv de muncă, nu a fost acordată, iar gradul de încărcare cu lucrări al fabricii a scăzut sub 20%. Shuba Arpad, liderul sindicatului, a declarat că autoritățile au primit termen până pe 15 decembrie pentru a aproba drepturile salariale negociate și pentru a găsi soluții astfel încât activitatea companiei să ajungă pe cât posibil la 90% din capacitate. O judecătoare federală a dispus duminică suspendarea unei campanii de reclame politice ale administrației președintelui Trump, finanțate din fonduri publice, când mai sunt doar puțin mai mult de 3 săptămâni până la alegerile de la jumătatea mandatului. Reclamele din această campanie combină laude la adresa președintelui, mesaje împotriva adversarilor săi politici și caută să pună într-o lumină favorabilă unele dintre acțiunile sale militare recente, precum capturarea președintelui venezuelan Nicolas Maduro și războiul împotriva Iranului. Un control făcut de Ministerul Mediului la Administrația Națională de Meteorologie arată că unul dintre cele 5 carduri asociate contului au fost utilizate pentru a cumpăra parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc și inclusiv un sutien de lux care costă peste 1000 de lei. Ministra Mediului a prezentat cifre care arată că anul trecut și anul acesta pentru astfel de bunuri ANM a cheltuit sute de mii de lei. Luptătorul Adrian Recorean și-a trecut în cont zilele trecute la Amman în Iordania al patrulea titlu de campion mondial la veteran și al doilea consecutiv din carieră. Iar fostul președinte al catalanilor, Joan Gaspart, îi atrage atenția lui Messi că trebuie să revină la Barcelona pentru un ultim dans, indiferent dacă clubul este condus de Laporta sau de altcineva. Vremea va continua să se răcească în intervalul următor, astfel încât media valorilor diurne va fi în scădere de la 17 grade spre 14 grade, iar la celor nocturne până la 3 grade.
3: Iar acum...
0: Hello people, din nou în eter. Hate that I made you love me, Ariana Grande. You'll be in my heart, Phil Collins. Hello, crush cu Alexandra Ungureanu și mai anunțăm Save Me Tonight cu Jennifer Lopez. Stați cu mine, e cocktail de seară, amestecăm informații relevante.
3: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stingere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Avem ziua orașului Oradea, sărbătorită din 1992, marchează două evenimente majore din istoria așezării de pe Crișul Repede. 12 octombrie 1918, semnarea declarației de independență a românilor din Transilvania în casa dr. Auler Lazar și 12 octombrie 1944, ziua eliberării Oradei de sub ocupația hurtistă. Cu numai câteva zile înainte de liberarea de către armatele române a ultimului oraș românesc, Carei.

0: Intenționez să mai amintesc câteva semnificații pe care această zi le are înainte să se încheie. Ziua Mondială a Artrit 3, stabilită din 1996, 30 de ani deci de atunci, de Asociația Artritis and Rheumatism International, fondată din 1988, urmărește creșterea gradului de conștientizare a nevoilor persoanelor cu artrită, reumatism și îmbunătățirea calității vieții celor suferinți. Realizează-ți visurile este tema pentru acest an. Save Me Tonight, Jennifer Lopez.
1: În fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio

Asta o să fie o semnificație mai interesantă, ziua tineretului de acțiune pentru adaptarea la climă, Youth Climate Adaptation Action Day, e o mișcare mondială de tineri care sunt preocupați de schimbările climatice și de nedreptatea globală. Din 2012, tinerii din mai multe țări ale lumii au început acțiuni concrete pentru protecția climei și justiția climatică în jurul datei conferinței ONU pentru climă. Pe 15 mai e marcată Ziua Internațională de Acțiune pentru Climă, care a luat naștere datorită schimbărilor climatice, considerate una dintre cele mai mari provocări care ne afectează la nivel global. La 2 iunie este Ziua de Acțiune împotriva căldurii, lansată în 2022, o zi globală de conștientizare și acțiune privind pericolele căldurii extreme.

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: În Canada avem ziua recunoștinței, Thanksgiving Day, o zi în care se adresează mulțumirii lui Dumnezeu Atotputernicul pentru generoasele roade cu care a binecuvântat Canada. E celebrată mai mult ca o sărbătoare națională decât ca una religioasă. Marcată pentru prima dată în 15 aprilie 1872, în 1931 Parlamentul Canadian a adoptat o lege prin care fixa data de 11 noiembrie ca ziua recunoștinței, începând cu 1957, e celebrată în a doua zi de luni din octombrie.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate.

Cocktail de seară continuă, am avut Better Days, Dermot Kennedy, Watch It Burn, Katy Perry, Mata Mea, Antonia cu Eric Frank și Maria Blondie. Ce faină opțiune muzicală, stați cu mine!

0: Încheiem și această oră, aducem ultimul buletin de știri, dar mai avem încă 60 de minute împreună de stat. Cu mine rămâneți, mâine o să avem o maximă de 15 grade Celsius.
1: Publicitate.
0: E gratis. O folosești în fiecare secundă fără să te gândești la ea. Îți arată lumea și toate momentele care contează. Ce este?
2: Vederea ta.
0: La Optica Optofarm avem grijă de ochii tăi cu 35 de ani de experiență. Îți oferim screening, consult și intervenții sigure.
2: Lentile de calitate produse în laborator propriu. Gata în timp record pentru tine.
0: În 8 locații. Târgu Mureș, Reghin și Sovata. Nu doar aprecia, ai grijă de vederea ta. www.opticaoptofarm.ro. Expertul vederii.
3: Te-ai săturat de aceeași ofertă? La supermarket te așteaptă beri germane deosebite, băuturi răcoritoare și produse premium din Europa de Vest pe care nu le găsești în altă parte. Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, numărul 14, în apropiere de Mureș Mall. Supermarket. Descoperă diferența. Deschis de marți până sâmbătă între orele 10 și 18.
1: Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
4: Temperaturi în scădere, mai ales cele nocturne. Procesul patronilor firmei Flagas poate să înceapă, iar depozitele de gaze ale României sunt peste media Uniunii Europene. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Startup-ul românesc Voice Patrol, care ajută la combaterea comportamentelor și incidentelor toxice la care sunt expuși copiii, adolescenții și alți utilizatori ai platformelor online de jocuri video, a obținut acum o nouă finanțare de 3 milioane de dolari de la fonduri de investiții, inclusiv cu susținere din bani europeni. Dincolo de combaterea toxicității severe, compania dezvoltă modalități de a încuraja activ comunități pozitive de chat vocal, inclusiv o tehnologie care recompensează comportamentul constructiv al jucătorilor. Miliardarul american Elon Musk a postat un mesaj pe rețeaua socială pe care o deține, prin care îl aprobă necondiționat pe Donald Trump. Amintim, liderul de la Casa Albă a declarat că ucrainienii ar trebui să-și aleagă alt președinte după ce dictatorul rus i-ar fi promis milioane de tone de motorină. El l-a readus pe Elon Musk, cel mai bogat om din lume, în rândul administrației, care arată că odată cu revenirea celui mai bogat om din lume în centrul puterii americane, au apărut și o serie de noi potențiale conflicte de interese. Luca Niculescu, premierul desemnat, a avut astăzi noi consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru formarea viitorului guvern. El propune un acord politic pentru îndeplinirea unor obiective esențiale, printre care rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru anul viitor, măsuri privind energia și protejarea celor vulnerabili, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României. Harry și Meghan au părăsit Marea Britanie în 2020 pe fondul unor tensiuni cu familia regală, din care nu mai fac parte ca membri activi. Acum, la scurt timp după revenirea în Regatul Unit, Palatul Buckingham a amintit că angajamentele caritabile pe care le vor avea vor fi desfășurate în calitate de persoane private. Pe 26 august 2023, o serie de explozii la un depozit GPL din Crevedia au dus la decesul a 6 persoane, alte 54 au fost rănite, 8 case au fost distruse complet și alte 80 avariate. Potrivit anchetatorilor, firma celor doi a operat timp de 3 ani punctul de lucru de la Crevedia, deși acesta nu mai avea autorizație de funcționare. Doldurea și Stânga au stat mai multe luni în arest preventiv, iar ulterior au fost plasat sub control judiciar. Depozitele de gaze ale României sunt peste media Uniunii, peste ținta de umplere de 80%, iar consumatorii casnici și sistemele centralizate de încălzire sunt asigurate atât în privința cantităților cât și a prețurilor, a declarat luni Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Situația este însă diferită pentru mari consumatori industriali, pentru care statul nu dispune de resurse bugetare destinate compensării facturilor. Premierul desemnat Luca Niculescu spune că dacă va trece de votul Parlamentului, va face tot ce este necesar pentru ca producătorul auto să rămână în țară. România nu își poate permite să piardă Dacia. Declarația sa vine după ce Dacia a anunțat că oprește temporar producția la uzina de la Mioveni, pe fondul scăderii comenzilor, și a lansat un nou program de plecări voluntare. Angajații care acceptă încetarea contractului de muncă prin acordul părților pot primi salarii compensatorii în funcție de vechime. Iranul analizează în continuare răspunsul Statelor Unite la propunerea sa privind redeschiderea strâmtorii Ormuz și va transmite un punct de vedere prin intermediar după încheierea evaluării, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe. Negocierile sunt blocate de divergențele privind condițiile impuse de Teheran și de insistențele Washingtonului ca programul nuclear iranian să fie abordat de la început. Decizia Forurilor Olimpice Europene de a permite participarea tinerilor sportivi ruși la Festivalul Olimpic al Tineretului European de iarnă de la Brașov, doar în condiții de neutralitate, a declanșat un val de indignare la Moscova. Luptătorul Adrian Recorean și-a trecut în cont zilele trecute la Amman în Iordania al patrulea titlu de campion mondial la veteran și al doilea consecutiv din carieră. Iar fostul președinte al catalanilor, Joan Gaspart, îi atrage atenția lui Messi că trebuie să revină la Barcelona pentru un ultim dans, indiferent dacă clubul este condus de Laporta sau de altcineva. Vremea va continua să se răcească în intervalul următor, astfel încât media valorilor diurne va fi în scădere de la 17 grade spre 14 grade, iar la celor nocturne până la 3 grade.
1: Iar acum?
0: Cu respecte câteva elemente auditive din playlist Imagine Dragons, Bones, American Girls, Harry Styles, Insula, The Motans cu Emma, dar și Turn Back Time cu Aqua. Stați cu mine, sunt Raul în cocktailul de seară.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară. La

Să notăm că e ziua națională a regatului Spaniei, ziua hispanității, marcată în amintirea descoperirii Americii de către navigatorul genovez Cristofor Columb. Această zi e sărbătorită în toate țările vorbitoare de limbă spaniolă, celebrându-se nu doar spaniola, ci și spiritul acestei limbi. Și în SUA este marcată o zi în amintirea acelui eveniment, Columbus Day, în a doua zi de luni din octombrie, 2026 la 12 octombrie. Pe 23 aprilie e sărbătorită ziua limbii spaniole în cadrul Națiunilor Unite. Mai e și ziua națională a Republicii Guinea Ecuatorială.

în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: În 1997 s-a murit Jean-René Lacoste, jucător de tenis francez, producător de vestimentație sportivă, considerat unul dintre cei mai mari jucători de tenis din toate timpurile. A fost primul tenismen care a câștigat Cupa Davis pentru Franța între 1927-1932, înainte de Yannick Noah, și a fost numărul 1 mondial din 1926 și 1927. Au trecut 30 de ani de când a murit. Lacoste, știți foarte bine, mai spune Lacoste, Lacoste, care cum preferă și își permite.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
2: O seară relaxantă
1: cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio Gaga.

Să mergem la Vatican. Papa Leon al XIV-lea va fi internat marți în spital înaintea unei intervenții chirurgicale menite să îndepărteze o mică formațiune descoperită pe unul dintre plămânii săi. A anunțat Vaticanul în timp ce suveranul pontif și-a continuat programul încărcat luni, participând în cursul dimineții la 7 întâlniri planificate anterior.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

Samba de Janeiro a fost. Mai avem și End of Beginning, Joe, avem Do You Know, The Ping Pong Song și Green Green Grass, George Ezra. Eu sunt Raul, stați cu mine în continuare.

0: Meniul de seară.
1: În fiecare zi, la orele serii,
0: la Radio Gaga.
1: Te ține treaz.

Ați auzit, cred, de cuvântul supat, a devenit viral pe rețelele sociale în ultimele zile, stârnind dezbateri intense în rândul utilizatorilor, dar și o reacție oficială a Institutului de Lingvistică a Academiei Române. Fostă realizatoare de radio, în prezent trainer de dicție, a descoperit cuvântul supat. Aceasta a explicat într-un reel postat pe contul său de Instagram faptul că supat e un nou substantiv ce se regăsește în cea mai nouă ediție a dicționarului. Bun, mergem mai departe. Ce zice Institutul de Lingvistică? Cuvântul e mult mai vechi decât actuala agitație online. Am înțeles. Institutul a explicat că supat nu a fost introdus în cea mai recentă ediție a dicționarului, ci că figurează și în precedenta ediție DUM. Ba chiar e mai mult mai vechi de atât.

0: Happy Now, Kygo și cam atât pentru astăzi. Mâine ne reauzim din nou după ora 19 în cocktail de seară. Vă las o temperatură de 9 grade Celsius minimă la noapte, mâine 15 grade maxim. Toate faine!
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagere și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagăre și muzică nouă, oriunde în lume.

0: concrete heart.
1: Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.